0: lagi wacce kanamu téré bu sel bi ma tim kanamu yalla ak tribunal bi ma tim dina wax deug ci bilé beurep deug be kasse te bop deug bi yop
1: wé ñu wess na wacce son te di noppal lé soxna mbaar dikan.